0: Emre, Emre, bu odise.
1: Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Haydi. Sretten hoca da. Sretten hoca da.
2: Best muzika. Strična muzika. Narodna muzika. Party muzika. To je Best FM.